0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Jutro ćemo čuti dvije naše legende, ali prvo svega jedan lipan pozdrav iz studija Radio Pule i u današnjem arhivu. Blaž Bančić i Mate Špada jutro za vas će na maloj i velikoj sopeli ili roženice zasviriti jednu mantinjadu.

0: Bistrisku?
1: Da, ko je sve zon dobrega pršuta, a bistrisku?
0: Ne, a šti nimaš dobrega pršuta? Ako bi stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjani i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
2: Dragi umirovljenici, svaki četvrtak do kraja godine u Plodinama ostvarite 10% popusta na ukupan račun, čak i na akcijske proizvode. Plodine, uvijek od akcije.
3: Vaks petak, jedva čeka petak. Vaks petak, o tome nisam izuzetak.
4: Svi jedva čekaju Max petak. Svakog trećeg petka u mjesecu maksimalni popusti. Samo u Max City u Puli.

0: Sergio.
1: Sergio.
0: Sergio, dobro.
1: Nećemo govoriti jer ti si više ovako kako je na dama isto, pa ne voliš da se govori.
0: Slušaj me, slušaj me.
1: Slušaj me. Ali u svakom slučaju sretno
0: ti. Slušaj me, već sam se uplašio. Kad si rekao samo tri riječi, ja znam da postoji jedna pjesma, ono, te tri slatke riječi, ja te volim. Mislio sam da ćeš mi to odpjevati. Ja sam rekao, pa nije valjda.
1: Gledaj, sada mi se nisu pomišali živci, tako da.
0: Da, još uvijek si pametan. Ajmo tamo tako reći, da.
1: Dobro jutro, cijeli kolega, još jednom, evo, raspoloženje je vrhunski, čim sam se pojavio s harmonikom tu na Pulsku, Peškariju, nisu zabrinuti, ali još vajk čekam, evo, Srdelice, samo čan nisu došli, to je nekako, evo, ta možda najbitnija informacija, sve drugo je onako po staro, evo, što se tiče Zelene tržnice, što se tiče, evo, i Peškarije, moram ti reći da ljudi se još to jako ne rivaju, ne zapnu jedan od drugega, ali uglavnom vjerujem da je još vajk, želim vjerovati da je još vajk rano, tako da, evo, priroda i ljudi će se pomale uzbuditi.
0: Jel ti mogu pročitati jednu poruku koju sam upravo dobio?
1: Ajde, pročitaj.
0: Kaže ovako, ovo je tak lepo kad se kraj, htio sam reći krajcar, kad se Valić javlja s Markata.
1: Da, mogao bi krajcar, kako se malo gambijati.
0: Dobro, ajde, evo, još... samo da znaš da te ljudi i slušatelji prate.
1: Ajde, mogu ti još jedno zasvirati.
0: Šta, i onda bi to bilo to što se tiče.
1: Evo još jednu, Marija Sponza ima rođendan.
0: Je ima, je ima. Je imao, ne da ima.
1: A imao, ne bi još ispalo, ima, dobro, to još mene drži još. Pa ja sam jučer slavio za tvoj rođendan bez tebe i mene drži još jutro.
0: Ajde, nek te drži, ajde, da čujemo.
1: Evo još jedan kratak refren samo za tebe, za kraj, za sve naše drage slušatelje, a onda te pozdravljam i vidimo se jako brzo, jer dolazi paus, moram s njim nešto ozbiljno razgovarati. Jednoga dana!

0: Ah, ta muška ljubav, rekao bi prijatelj. Ah, ta muška ljubav. E, Sergio, hvala ti i vidimo se uskoro.
1: Na poljani Mate Balota,
2: s peškarije i markata.

Znamo se doslovno od pelena. Češće je na obiteljskom ručku kod mojih nego moj brat. Robu toliko dijelimo da više nije moja ili njezina, samo je naša. Bubreg bi mi sigurno dala. Ali kad naručimo McDonald's, ja želim samo jedan od njenih Chicken McNuggetsa. Zaboravi, to ipak nisam zaslužila. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj Chicken McNugget? Potraži ih, samo u McDonald'su.

0: Bistrisku?
1: Da, ko je svetlom dobrega pršuta, a bistrisku?
0: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjani i tamo ćemo se triskati s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
2: Dobro jutro, Istra.
3: Na Radio Puli.

0: Bistrisku?
1: Da, koje svezom dobrega pršuta, a bistriti risku.
0: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjani i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
2: Dobro jutro, Istra.
3: Na Radio Puli.

0: I jedna minuta, mi smo, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, došli do samoga kraja našeg današnjeg jutarnjeg programa, je li tako, kolega Vavić?
1: Kako ki? Mislim, ja bi nastavio još malo dalje.
0: Da, tebi tek počinje. Jel,
1: sad tako, idemo na najjače. Pazi, gle mene Crnogorče u kojoj smo mi formi, kolega.
0: Da, gle koje ti naočale, sunčane naočale.
1: Nema, znači mi sad ne skidamo više sunčane naočale, kolega. To ti je sad navodno jedan džir. Ne, džir u gradu je tako. Evo, baš sam sad malo išao istraživati, svi imaju lijepo sunčane naočale. Prolaze, uživaju, niko te toliko ne primjećuje, a onda imaš jednu prednost u stvari kao, ej, sorry, nisam te vidio, znači,
0: slušao
1: sam pod tebe, ali nisam te vidio.
0: Žurim, daj, da. Harmonika je pronta, ako za će čan? Nešto zasvirit.
1: 100 eura daj na harmoniku, imat ćemo svirit.
0: Samo kreni, evo.
1: Ajde, ovo će i često, znaš, snimaj to, evo, dokaze. Ćemo ovo, a naša, ja vjerujem da sad već slušateljice i slušatelji plaću,
0: nema,
1: da smo došli do kraja, a nemaš sitnih, evo, samo po 200 eura ima, ej.

sretnem ih u snu. Ispred njih ugašen televizor, karte i staro društvance. Herman nije bio za Rusa, a ni moj stari za Amerikance.

0: Italunion na staroj adresi u Puli vam nudi
1: visoko kvalitetne mreže za berbu maslina antispina od izuzetno čvrstih niti, a jedinstvene su po tome što se za njih ne hvataju ni trava, ni korov, niti trnje. Mreže su u roli širine 7 i 8 metara i režu se na dužinu prema potrebi.
0: Italunion.

0: Tako, onda smo jedan puta, jedno ljeto, ove veća mularija su ukrala brod jednom ribaru. E, i on je trebao ići po ribu negdje oko 6 sati na večer. I mi smo krenuli, nas je bilo 15-16, na vesla sve na Fineru otok. Međutim, je počela nevera. I mi nazad i nikako ne moreš, popodne je maestral. I konačno smo došli, a ribar, ogroman čovjek, je čekao tamo. I ovi dečki, kakvi jesu, ostavili su čamac i strčali van i pobjegli. I ostali smo samo sin od tog vlasnika broda i ja tamo.
1: Aha.
0: I ja sam rekla, ma nemojte ga, ni on kriv. Ovi su ga nagovorili.

0: Čakavijana.
1: Kako lipo i vreda vrijeme pa sad kad je čovjek u dobroj kompaniji. Ma jenu ne bi ne rad priskočiti, a ta je šlapi, jer i mene ta šlapa isto domišlja na moje djetinstvo. Maš, svakako ih smo učinili, svake foze crnih i bilih, e onda šlape su svako toliko delale.
2: E da.
1: Anka poli vas?
2: Ma, samo je jedan put.
1: Jedan put, ali vrlo upečatljivo.
2: Jedan put. Bila sam negdje 4-5 godina, da li sam nešto rekla, da li sam napravila, ne znam. I onda je mama rekla ocu, naš, ma je to učinila, treba je ti malo sa šlapom.
1: Daj ti jedno malo to uredi.
2: I ja sam ga gledala ozbiljno, a on je gledao mene i uzeo je šlapu u ruku. I ja sam brzo pobjegla ispod stola. To je bilo u kužini. I gurao je stol u kut, a ja ispod stola. I kad je došao u kut, ja ispod, onda je samo ispružio ruku i zvuko me van. I onda sam dobila jedan put ili dva put po guzi. Sa šlapom. Ma, ni me bolilo, niš. Ali sam,
1: ponos je bio povrijeđen.
2: Ali sam bila uvređena kako me je nadmudrio. Kako me izgurao u kut. I onda uhvatio. E to mu nikada nisam oprostila.
1: Nikada.
2: Baš me briga za šlapu. Ona je bila više vidno prisutna. Ma, vjerujte mi, šlapa je ostala šlapa.
0: Čakavijana.
1: Branka moja draga, ovo nježno druženje s vama po drugi put u našoj Čakavijani ćemo finiti kako časmo i počeli. Čakavicom, vašom pjesmom Škurinja.
2: Škurinja. To je bilo na, u verši na Šterni. Izašlo je, mislim, puno mojih pjesama izašlo u tim zbornicima. Ovo je bilo iz 22. Škurinja. Ma ka škurinja se prontala ovim svitom. Kamo gre nijedan ne zna. Kadi počinje i kadi će finiti. Škurinja me ćapala u srcu, se pitan ča da delam, kamo da gren, kadi da živin, ča će mi biti s dicom, unucin i famejan, se pitan kadi je bonaca od života, kamo je ušla srića i napuštila nas, ne znam niš više. Njanke ne znam, ma nas tuče ta škurinja, tuče u poštenje i dobrotu. Ča je ljudin da nimaju mira, ča išću svitlo kad ga u škurinji ni. Gren ća od škurinje di se miši igraju, pensan i virujen da je svit vajka lip, a ljudi dobri. Eko, vero ne znam. A vi, kamo ćete vi bižati od škurinje, kaj je otrovali cili svit? Škurom je od te škurinje. Škurinja nas je zgrizla, sva pamet se zmutila. Zapiren škure srca i duše, čuvan do mišljanja ka su još živa, do mišljanja lipote života, zapiren moždane pred tin otrovon, škure škurinje svita, škuro je vero škuro.

stavite slušalice na uši, došlo 18 sati i znači da ćete slušati sat vremena dobro glazbu. I onda još da vam to je posao. Sjajno. I Toni se veseli kao ja. Easy lover. Večera ćemo easy krenuti. Mislim da će puno vas doći na svoje. Nakon Phil Collinsa stiže nam The Purple, ZZ Top, Ike Tina Turner, Led Zeppelin, David Bowie. Znate već u kojem smo džiru večeras. Samo retro. A ako ne znate, evo ja ću vam reći broj telefone 210 810.

0: 210-810, naš broj telefona. Hoćemo otvoriti i krenuti odmah. Halo, halo.
1: Halo, halo, čao Jandi.
0: Čao, ta me joj strijeda.
1: A, fulala sam malo.
0: Malo si mi fulala, da, danas, Đir, ali ajde da čujemo.
1: Kako je?
0: Dobro je, hvala Bogu.
1: Ovdje je isto, baš moje večera, onda sam rekla da malo da je zvrčnem da čujem kako je.
0: Pa lijepo tebe.
1: Kako?
0: Kako je kod tebe, šta ti radiš?
1: Slušam vas i bojam bojanku.
0: Bojaš da bojanku, kje dobro čovječe.
1: Da me malo izrelaksira.
0: Aha, vidiš ti to?
1: Antistres.
0: Aha, dobro.
1: A glasbeno ako može od Take That, bilo šta ne, nešto staro.
0: Od Take That, ok. To ćemo ti negdje kasnije pustiti. Malo u drugom može. Džiru smo sad.
1: Dobro.
0: Strpit ćeš se malo, valjda.
1: Moću, do kraja. Ajde,
0: bye, ta. Bye. Bila ovo Tame iz Umaga, kad smo kod toga, pozdrav naravno svima onima koji su s nama na našim valovima, ove 4 županije u kojima se čujemo, u Italiji, Sloveniji, i svima onima naravno koji ne slušaju putem streama.

Dakle, večeras samo klasici, pravi rockeri doći će na svoje. Ovo je Smoke on the Water i Deep Purple. I samo da znate da ovo nije izmišljena priča. Znači, legenda kaže da je Deep Purple, ne, mislim, nije, ne kaže, tako je navodno bilo, bili su u Švicarskoj, snimali su album i tijekom koncerta Franka Zappe izbio je požar u kazinu, dim se širio iznad Ženevskog jezera i onda je basist Roger, se zvao ja mislim, navodno se probudio i imao je u glavi taj refren, to Smoke on the Water. I eto, the rest is history. Da. A ovaj riff svi znamo.

0: Bistrisku.
1: Da, ko je sve za dobrega pršuta, a bistrisku.
0: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako bi častili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjan i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
2: Idemo dalje s glazbom, 210 810, naš broj telefona, žao mi je što zovete, ali imali smo promidžbene poruke, a mi volimo naše sponzore. Daj im Bog zdravlja. Halo!
3: Halo!
2: Dobar večer.
3: Brošera.
2: Eko, to smo ustanovili.
3: Sa jo.
2: Komo naprijed. Da čujem, čabimo danas.
3: Luna Rosa, Renzo Arbore.
2: Dobro.
3: Se daje bi nešto za pršuti bilo, te pježo pršuti be, ne?
2: Obožavam pršuti.
3: Allora bi trebala pojevati njan.
2: A ne more na putu san.
3: A je raga.
2: Gre na godišnji.
3: A ja.
2: Sutra
3: allora, za... Allora neka ti budeš sa srednjom, daj.
2: E, tako je, to sam stila čuti. Gren malo, gren daleko da ne znam da, neć, da vas ne mogu niti uloviti nikako.
3: A ja
2: nisam
3: velja u Ameriku, tada što Ameriku.
2: E, daleko će mi, dalje od Amerike, gren.
3: Još dalje. Allora moram na mesec.
2: Gren tamo di nima, nima radija.
3: Arrivederci, pola fortuna, ciao.
2: Čekaj, ne idem još, čekaj još malo, još koji dan. Još imam za delat.
3: A bože.
2: Eto.
3: Dio Bog.
2: Hvala Bog.

0: imamo jedan poziv pa ćemo ga primiti. Halo, dobar dan.
1: Dobar večer,
0: a već je pala noć, da, ja sam u studiju.
1: Je pala noć, da, dobro. Da. Dovozim se u auto, idem iz Labina za Orašicu. Jer se može čut nešto od Nat King Cole-a?
0: Nat King Cole, može.
1: Može.
0: Ok.
1: Hvala lijepo, ja bye, bye. Pozdrav.
0: Sretan put,
1: lijepa
0: pomalo.
1: Lijepa je večer, predivna.
0: Baš mi je to drago čuti.
1: Je, prekrasno, prekrasno. Lijepo ima 18 stupnjeva, predivno.
0: Bravo.
1: Ajde, pozdrav veliki, čao.